سرب نواسی سدا الے پاسو ہی سنگ سوائی اوہ مرد جو پاس بست ہے مکرمہ جس چائی تیسے ہی ہر وسے نرنتر ہی کو جو پائی باہر پیتر ایک جانو ایک گر گیان بتائی جن نانک بنیا پاک

کمر کٹارا بنکڑا بنکے کا سوارا گرو نہ کیجے نان کا مت سر آلو کروڑیا تو کیڑی چیز کا مان کر جوانی دا اے جوانی سدا نہیں رہی آؤ ہے چلی جائے ایک جھوٹا حکومت کا مان کر دے اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے آ گئے جنہوں کا نام و نشان نہیں ہے مایا کا مان کرتا یہ بھی جھوٹا مایا یہ تو چلتا پانی اے مانوی کی درمکار نے تین منشا جنم دیتا چنگے کام کرنے ہومے ہنکار پھر رہے ہیں یاد رکھ ایک دن پچھتا ہے صاحب کا پوتر پاؤن اپدیش اس میں کروڑیے نسل پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر کو رکھ دیتی دوجی چھن وچ میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے چرنوں سے دسیا روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی میرے کو کھل ہو گئے اپنے چہرے کے داغ جڑے دس دن کے شیشے کو جائیے شیشے کو نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے جی کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے مہاپرشوں کا جیون صاف شیشہ ہو جائے اج تن گرو نانک پاتشاہ جی درمکاری جوت بابے کے درشن کر کے کروڑیا رو رہی کبا مار کے روئی جاتا ہے کہ پاتشاہ میرے بخش ارداس کر رہے آؤ آپ بھی کریے کس طرح کروڑی جا نالے روڈ ہے تے نالے پڑھنا پہلا سیوک بولے گا پیچھے ساری سمجھ